0: για μες κόζες.
1: Ναι, για να μες τόνιμα και ούτε να πάρτε τσάι. Καφέ, λατέ, βακάμπρα. Λο και τενείς θα πάρτε όλοι να τους κόζες. Λο και τενείς θα πάρτε όλοι να τους κόζες.
2: Vosaltres vos agradaria estudiar una altra cosa o ja vos agrada la fontaneria?
3: A mi la fontaneria m'agrada bastant.
2: Hi ha molta feina,
3: eh? Sí, sí, sí.
2: I què és? Tendràs tota la feina que vulguis.
3: Ja, sí, se lo dije a mi profesor, porque yo al principio pensaba que no me iba a gustar fontaneria. I no, perquè avui Lucas i van entre que Lucas i Suma. I bueno, mira, pues voy a probarlo.
2: Què t'agrada?
4: Ja fa reparació.